Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: hier.
1: Der beste Mix, die beste Musik.
2: Radiohits der 80er, 90er und den geilsten von heute. Music Radio.
3: Cine ești tu? Sau ce ai făcut tu până acum? Nu contează, ești un alt om. Dar ai plecat pe un alt drum. Că așa ești tu.

Bine, mamă, aici e bine, nu mai spune că am slăbit. Zâmbește pentru mine, s-a așezat acum. Serviciul e ușor, m-am acomodat rapid, dar cu prietenul lor toți mă acceptă.

seamănă cu tine. M-am acomodat. Se comportă așa frumos. Acum stau la ei în casă, dorm în camera de jos. Nu fac mare lucru. Curățenie, puțin. Iar dacă e bine aici, abia aștept să vin. Mi-am găsit și un băiat, e român ca și mine. Strângem amândoi salariul, ne simțim așa de bine.

trecut cam mult, nu crezi? Am crezut că nu rămâi când ai plecat să lucrezi. E masa gata, dar nu vreau să te grăbești, însă vreau să ajungi acasă cât încă mă mai găsești.

0: nur hier.
1: Der beste Mix, die beste Musik.
2: Radiohits der 80er, 90er und den geilsten von heute. Music Radio.
3: Cine credea că o să fiu rodat așa, să mă vorbească cineva, cum o faci tu?

0: My music.
1: Cine ești tu? Sau ce ai făcut tu până acum? Nu contează, ești un alt om. Dar ai plecat pe un alt drum. Că așa ești tu. Și

0: turn me on.
1: We're like your best friend on the air. Radio with personality.
2: I love the mixes.
3: I love the music.
1: All Music Radio.
4: Luna, lumina se d'ora. A cuprin sunt troposa. Viața mea nu e roz. Trebuia să mă strici.